0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, «Миминорлы жига», «Опус 23», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ре мажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәния Бәкірова.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Сергей Рахманинов, сольдез минорлы прелюдия, опус 32, номер 12, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Йоганес Брамс «Ля мажорлы интермецо» опус 76, номері 3. Орындаған Амир Тибинихин.

Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Алматы түркі әлемінің жастар астанасы фестивалі қорытындыланды. Алматыда Ахмет Жұбановтың туғанына 120 жыл толуына арналған «Во имя музыки» атты концерт өтті. Режиссер Әліби Мұқышевтың «No Good Inside a Story» фильмі 28-ші Шанхай халықаралық кинофестивалінде көрсетілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматы қаласында Алматы түркі әлемінің 2025 жылғы жастар астанасы жылының ресми жабылу рәсімі өтті. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті. Салтанатты жиынға Қазақстан, Әзірбайжан, Қырғызстан, Түркия және Өзбекстан елдерінің өкілдері, түркі мемлекеттері ұйымының бас хатшысы Кубанычбек Өмірәлиев, сондай-ақ ұйымдағы бақылаушы ел саналатын Түркіменстанның делегациясы қатысты. Еске салсақ, 2025 жылғы 21 мамырда Венгрияның Будапешт қаласында өткен түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыға түркі әлемінің жастар астанасы мәртебесі берілетінін мәлімдеген болатын. Осылайша қала бұл эстафетаны Әзірбайжанның Ленкорын қаласынан қабылдап алды. Бұл мәртебенің берілуі Алматының түркі әлемі жастарының басын қосып жаңа бастамалар мен ортақ жобаларға жол ашатын беделді жастар орталығы ретіндегі орнын тағы бір мәрте айқындай түсті. Жоба аясында жастардың бастамаларын қолдау, волонтерлік қозғалысты дамыту және азаматтардың қоғамдық өмірге белсенді араласуына айрықша мән берілді. Салтанатты рәсім барысында түркі әлемінің жастар астанасы мәртебесі Алматыдан Өзбекстанның Хиуа қаласына ресми түрде табысталды. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында академик Ахмет Жұбановтың туғанына 120 жыл толуына арналған «Во имя музыки» атты концерт өтті. Кеште филармонияның солистері, халықаралық байқаулардың лауреаттары мен мемлекеттік наградалардың иелері өнер көрсетті. Концерт барысында Ахмет және Ғайза Жұбановтардың шығармалары, ұлттық әндер мен күйлер, сондай-ақ әлемдік классиканың бірегей туындылары шырқалды. Іс-шара аясында көрнекті композитордың өмір жолы, шығармашылығы мен рухани мұрасына арналған көрме ұйымдастырылды. «Во имя музыки» концерті филармонияның мерейлік 90-шы концерттік маусымын қорытындылады. Отандық режиссер Әліби Мұқышевтың «No Good Inside a Story» фильмі 28-ші Шанхай халықаралық кинофестивалінде көрсетілді. Фильм алғаш рет Шанхайда көрермен назарына ұсынылып, Қазақстанның атын Азиядағы беделді кинофестивальдердің бірінде танытты. «No Good Inside a Story» аудармасында «Еш жақсылығы жоқ оқиға» Әліби Мұқышевтың тұңғыш толықметражды фильмі. Аталмыш туындының түсірілімі 2023 жылы басталған. Фильмнің сценарийі, авторы әрі режиссері Күләш Байсейітов атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Әліби Мұқышев. Түсірілімге аталмыш жоғарғы оқу орнының 70-ге жуық студенті қатысқан. Туынды әке мен бала арасындағы қарым-қатынас идеясы төңірегінде өрбейді. Кейіпкерлер тағдыр арқылы отбасының адам өміріндегі орны, өткеннің ізі мен өмірлік тәжірибенің тұлға болмысына әсері көркем түрде бейнеленеді. Фильм жалғыздық, сағыныш, жауапкершілік пен ар тақырыптарын қозғай отырып, адам жанының терең қалыптарына үңіледі. Сондай-ақ көрерменді отбасының қадірі, тағдыр таңдауы және де жан тыныштығын дамудың маңызы туралы ойға жетелейді. Айта кетейік, 1993 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан Шанхай халықаралық кинофестивалі Халықаралық кинопродюсерлер қауымдастықтары федерациясы Астанатына аккредиттеген Қытайдағы алғашқы кинофестиваль. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, үшінші бөлім. Фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианолық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Эдвард Грик, Хольберг заман сюитасынан Гавот, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Песни без слов», орындағандар скрипкада Ғалия Жарова, фортепианода Юрий Панов.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Латиф Хамиди, қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

орындалған Роберт Шуман. Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандытпа. Қайтадан фильмі Бішкек халықаралық кинофестивалінде Орталық Азияның үздік фильмі атанды. Қазақстан мен Өзбекстан архивісіндегі әріптестікті дамыту мәселелерін қарастырды. Астанада интернет алаяқтықтың алдын алуға арналған қысқаметражды фильм түсірілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қырғызстан астанасында 4-ші Бішкек халықаралық кинофестивалі өтті. Фестиваль аясында Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және де Түркменстан киногерлерінің туындылары ұсынылған Орталық Азия байқауы ұйымдастырылды. Байқау қорытындысы бойынша қазақстандық Қайтадан фильмі үздік фильм аталымында гран-при иеленді. Айта кетейік, Қайтадан соңғы жылдардағы ең табысты қазақстандық фильмдердің біріне айналды. Өткен жылы картина небәрі 3 аптаның ішінде өте үлкен табыс жинап, отандық кинопрокатта көш бастады. Бұған дейін фильм Қазақстандағы креативті индустриялар саласындағы басты марапат Step Award сыйлығының кинематография санаты бойынша да жеңімпаз атанған болатын. Айта кетейік, жоба 2023 жылы питчинг жеңімпаз атанып, Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің қолдауы мен жүзеге асырылды. Астанада Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің өкілдері мен Өзбекстан Республикасының өз архив агенттігінің делегациясы кездесті. Жиын барысында архив ісін дамыту, жазба мұраны сақтау және де зерттеу бағытындағы маңызды мәселелер қарастырылды. Іс-шара аясында Қазақстан тарихына арналған көрме ұйымдастырылып, шетел архивтерінен табылған және де ғылыми айналымға енгізілген құжаттар көпшілік назарына ұсынылды. Сондай-ақ делегация мүшелері Қазақстан Республикасының ұлттық архиві мен қолжазба және сирек кітаптар ұлттық орталығын аралады. Көпшілікке құжаттарды қалпына келтіру және консервациялау зертханалары, цифрландыру кабинеттері мен архив мекемелерінің заманауи техникалық мүмкіндігі таныстырылды. Астанада жастардың цифрлық қауіпсіздігін арттыру және оларды интернет алаяқтықтан қорғау бағытында бірқатар іс-шара қолға алынған. Бұл туралы қалалық полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы бастығының орынбасары Сәкен Алауханов айтты. Астана қаласы әкімдігінің бірлесіп дроперлік әрекеттердің қауіптілігі мен құқықтық салдарын түсіндіретін қысқаметражды фильм түсірілді. Аталған туынды мектептерде, колледждерде және де жоғарғы оқу орындарында көрсетілді. Сонымен қатар жастарға интернет алаяқтықтан қорғану жолдарын түсіндіруге арналған 4 форум ұйымдастырылды, деді спикер. Сондай-ақ заң мен тәртіп қағидат аясында интернет алаяқтық тақырыбында эссе байқауы өткенде тілге тиек етті. Оның басты мақсаты IT қылмыстардың алдын алу және де цифрлық сауаттылықты дамыту. Жалпы жыл басынан бері алаяқтықтың кең таралған түрлермен одан қорғану тәсілдері туралы 79 бейнеролик әзірленіп, 24,000-нан астам ақпараттық жадынама таратылған. Бұдан бөлек тұрғындардың цифрлық және де қаржылық сауаттылығын арттыру үшін 412 дәріс өткізілген. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

орындалған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Александр Скрябин, вальс, фортепианода орындаған Станислав Хегай. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандық па? Жас жазушылар мен ақындарға арналған президенттік арнаулы әдеби сыйлыққа өтінім қабылдау жалғасуда. Астанадағы инклюзивті театрда «Сен екеуміз» қойылымы көрерменге жол тартты. Маңғыстауда Джеки Чанның жаңа фильмі түсіріліп жатыр. Атырауда лудоманияға қарсы қойылым сахналанды. Таразда тек тұрмас тарихи кешенінің аумағы тазаланды. Бұл туралы толығырақ Бремен Тарансын таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Жас жазушылар мен ақындарға арналған президенттік арнаулы әдеби сыйлыққа өтінім қабылдау жалғасуда. Аталмыш әдеби сыйлық жас қаламгерлерге мемлекеттік қолдау көрсету және де талантты ақын жазушылардың жаңа буынын қалыптастыру мақсатында тағайындалған. Биыл әдеби сыйлық 4-ші рет табысталады. Әдеби сыйлыққа 18 бен 35 жас аралығындағы қаламгерлер бұрын халықаралық және де ұлттық байқауларға қатыспаған туындылармен үміткер бола алады. Өтінімдер проза, поэзия, драматургия және де балалар әдебиеті номинациялары бойынша қабылданады. Автор тек бір номинация ғана өтінім жолдауы тиіс. Айта кетейік, өтінім қабылдау осы жылдың 30-шы маусымына дейін жалғасады. Астанадағы Қазақ инклюзивті театрында жаңа лирикалық комедияның премьерасы өтті. Сен екеуміз

0: қойылымы көрерменге жол тартты. Бұл жаңадан құрылған өнер ордасының екінші туындысы. Қойылым отбасылық қарым-қатынастың нәзік тұстарын шынайы әрі жеңіл әзілмен жеткізетін лирикалық комедия. Шығармада басты кейіпкерлер Тілек пен Жейде бір-бірін жақсы көргенмен күнделікті тұрмыстық қиындықтар салдарынан ажырасу шегіне жетеді. Оқиға барысында олардың арасында салқындық, реніш пен ішкі күйзелістер комедиялық әрі әсерлі көріністер арқылы ашылады. Маңғыстауда әйгілі актер Джеки Чанның қатысуымен түсірілетін «Құдайдың сауыты 4 ультиматум» халықаралық киножобасының түсірілімі басталды. Қазіргі таңда түсірілім тобы Маңғыстаудың бірегей табиғи ландшафтарында алғашқы кадрларды таспалауға кіріскен. Фильмнің негізгі түсірілім алаңдарының бір ретінде Бозжыра шатқалы таңдалып отыр. Аталған аумақта 35 адамнан тұратын түсірілім тобы жұмыс істеп фильмнің бірқатар көріністерін түсіріп үлгерді. Жоба жетекшілерінің мәліметінше Джеки Чанның өзі Маңғыстауға алдағы айда келеді деп жоспарланып отыр. Түсірілім жұмыстары биыл аяқталады деп жоспарлануда, ал фильм 2027 жылдың ақпан айында үлкен экрандарға жол тартпақ. Атырауда лудоманияның зардабы туралы «Махаббат рулеткасы» атты әлеуметтік драма көпшілікке ұсынылды. Заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында сахналанған спектакльде құмар ойынға тәуелділіктен сақтану, құқықтық сауатты арттыру мәселелері көтерілген. Қойылымда оңай олжа мен тез табыс табуды көздеген адамның бірте-бірте тәуелділіктің құрбанына айналғаны көрсетіледі. Қоғамдағы өзекті мәселені сахна тілімен жеткізу жастардың мәселені терең түсінуі және де оның алдына алуға мүмкіндік береді, дейді мәдениет саласының қызметкерлері. Таразда «Таза Қазақстан» акциясы аясында Тектұрмас тарихи кешенінің аумағы тазартылды. Тәртіп тазалықтан басталады деген жүзге жуық жас 17 гектар аумақты өзара бөліп алып, қоқыс қалдықтарын жинады. Сондай ақ кешен аумағында көлік жолдарының бойы да тазаланды. Жол жиегінде әсіресе пластик ыдыстардан көз сүрінеді. Жалпы жастардың күшімен 5 тоннаға жуық қоқыс жиналды. Айта кету керек, өңір жастары бұған дейін 50-ге жуық тарихи кешен маңын тазалады. Жыл басынан бері өңірде «Таза Қазақстан» акциясына 24 мыңға жуық адам қатысып, 5,5 мың тоннадан астам күл қоқыс шығарылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Сергей Рахманинов «Непой красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Тінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович. Классикалан хабарын әрғара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Денис Шаповалов.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми мажорлы 4-ші скерцо, фортепианода орындаған Амир Тебенихин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

0: Вольфганг Амадей Моцарттың «Фиалка» өлеңі. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева, ал фортепианоның партиясын орындаған Юрий Полубелов.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

Орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, Орыс карнавалы, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Классик радиосының әуе толқынында «Алтын қордан аманат» радиоконцертін тыңдаңыздар. Орындаған КСРО халық артисі Ришат Абдуллин. Таспа қазақ радиосының «Алтын қорында» сақталған. Келесі тыңдайтындарыңыз халғаны Ахау Керім. Орындайтын Қазақстанның және КСРО халық артисі халық қаһарманы Роза Бағланова.

Тыңдағандарыңыз халғаны Ахау Керім, орындаған Қазақстанның және КСРО халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланова. Шарль Гуно, Ромео мен Джульеттаның операсынан Джульеттаның вальсы. Орындайтын әнші, лирика колоратуралық сопрано, Қазақстанның халық артисі Нұржамал Үсенбаева. Сүймелдейтін Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Абдрашев.

тыңдағандарыңыз Ромео мен Джульеттаның операсынан Джульеттаның вальсы. Орындаған әнші лирика колоратуралық сопрано, Қазақстанның халық артисі Нұржамал Сембаева. Сүймелдеген Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижер Төлепберген Абдрашев. Келесі кезекте Қазақтың суырып салма ақыны, әнші-композитор Әсет Найманбайұлының шығармасы «Інжу маржан». Орындайтын кез келген сопрано репертуарына қабілетті көрнекті әнші Пуччинидің «Ла богема» операсындағы Музеттаның партиясымен алғаш Париждің ұлттық операсының сахнасында дебют жасаған опера әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы.

Тыңдағандарыңыз Әсет Найманбайұлының шығармасы «Жу маржан». Орындаған Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы Джузеппе Вердидің «Травиата» операсынан Жермонның ариясы. Орындайтын Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Виолончель. Шекті аспаптар отбасынан шыққан аспап. Пішіні жағынан скрипканың тікелей көшірмесі, бірақ одан үш есе үлкен. Виолончельдің пайда болуын 16-шы ғасырдың басымен байланыстырады және музыка тарихында осы виолончель аспабын жасаған екі ұлы шебердің аты аталады: Паоло Маджини және Гаспаро да Сало. О баста аспаптың сан алуан түрлері бар еді. Олар бір-бірінен көлемі мен ішектерінің саны және құрылымы жағынан өзгешеленетін. Қазіргі заманауи виолончель скрипка пайда болған жылдары да өмірге келді. Оны да Амати, Гварнери, Страдивари сынды әйгілі шеберлері жасап шығарды. Сол кезеңнен бері жетілдірілген бір жері 19-шы ғасырда қалыптасқан шпильді айталамыз. Ал сол күнге дейін музыкант қаспапты екі аяғымен ұстап тұруға тура келетін. Сондықтан 20-шы ғасырдың басына дейін виолончель аспабында ойнайтын әйелдер көп емес еді. Виолончельде ойнау қоғамда әйел ханымдар үшін сәнсіз және дөрекі болып есептелді. Заманауи виолончельдерде француз виолончелисті Поль Тарталье ойлап тапқан қисайтылған шпиль кеңінен пайдаланылады. Ол аспапты бұрата түсіп, ойын техникасын барынша жеңілдетеді. Виолончельдің жетекші аспаптардың бірі ретінде бекітілуі 20-шы ғасырда ғана қалыптасты. Қазір виолончельдің жеке сол аспап ретінде танымалдылығы әдеттегі жағдай болып табылады. Бірақ әрқашан бұлай болған емес. Ұзақ уақыт бойы виолончель ән немесе дауысы жоғары басқа аспапты жай ғана сүйемелдейтін. Виолончельдің тембрінің сұлулығын алғаш рет Людвиг ван Бетховен ашады. Бүгінгі таңда осы аспапқа лайықталып жазылған концерттік шығармалар жинағы тек скрипкаға ғана жол береді. Сондай-ақ виолончель ең көркем аспаптардың бірі болып есептеледі. Оны әдетте суретшілер ерекше жақсы көреді. Бұл яғни аспаптың суретін салады немесе өз инсталляцияларында пайдаланады деген сөз емес. Мәселен, американдық суретші Джулия Борден Холсттың орнына виолончельді пайдаланады. Ол өз картиналарын аспаптың корпусына салады. Джулия аспапта ойнай алмайды, бірақ өзін музыка сүйер әуес қоймын деп атайды. Суретшінің сөзіне қарағанда, скрипка мен виолончель оны өзіне тартып алатындай көрінеді.

0: Классик радиосында әлем аспаптары хабарында болған виолончель аспабы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Елордада Experience номер 4. Паванадан қазақ вальсіне дейінгі дәуірлер диалог атты концерт дәрісі өтті. Астанада Ақмола облысының креативті жәрменкесі өтті. Қызылордада 500-ден аса жас қауіпсіз ортаны қамтамасыз етуге үндейтін флешмоб өткізді. Түркістан облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Гүлдер ансамблінің Experience номер 4 Паванадан Қазақ вальсіне дейінгі дәуірлер диалогы атты концерт дәрісі өтті. Жоба концерт пен танымдық форматты ұштастырып, көрерменге әр кезеңдегі би мәдениетінің қалыптасу тарихы және де әр дәуірдің эстетикалық ерекшеліктері таныстырылды. Бағдарламада павана, нуэт, полонез, вальс, танго, латина және қазақ вальсы орындалды. Жобаның авторлары Гүлдер ансамблінің бас балетмейстері, халықаралық байқаулардың лауреаты Анвара Садықова мен педагог-хореограф Дана Қуанышбекова. Концерт дәріске ансамбль артистары, өнер қайраткерлері, сондай-ақ халықаралық байқаулардың лауреаттары, Қазақ ұлттық хореография академиясының студенттері және де самға квартеті қатысты. Кеш барысында ансамбль артистары көрерменге қазақ вальсіне арналған бағдарлама ұсынып, көпшілікке ерекше әсер қалдырды. Елордада Ақмола облысының креативті жәрмеңкесі өтті. Өңірлік брендтерді қолдау және қолөнер мәдениетін насихаттауға арналған шараға аймақтың 200-ге тарта креаторы қатысты. Келушілер назарына зергерлік бұйымдар, қолөнер шеберлері жасаған ұлттық аспаптар мен әртүрлі кәдесыйлар ұсынылды. Сонымен бірге IT және де робототехника бағытындағы заманауи стартаптар да таныстырылды. Көрме аясында шеберлік сабақтар да ұйымдастырылды. Соның бірі 12 жылдан бері мал сүйегінен ғажайып туындылар жасап келе жатқан шебер Бектас Кәрімұлының дәрісі болды. Аталмыш жәрмеңкеге жиналған қонақтар дәстүрлі қолөнер мен сәндік қолданбалы өнердің қыр-сырын меңгере алды. Қызылордада 500-ден аса жас қауіпсіз ортаны қамтамасыз етуге үндейтін флешмоб өткізді. Аталмыш шара заң мен тәртіп қағидат аясында ұйымдастырылды. Орталық алаңға жиналған студенттер мен оқушылар топтасып, QR-кодты бейнелеп, сол арқылы үлкен экраннан арнайы бейнеролик қосылды. Онда жазғы демалыс маусымында үлкен айдындарда суға шомылудың қаупі, сондай-ақ жол қозғалысы ережелері мен өрт қауіпсіздігін ескерту туралы маңызды ақпараттар берілген. Түркістан облысының Шардара ауданында ауыл тұрғындары «Таза Қазақстан» экологиялық акциясын ұйымдастырып, көшелер мен арықтарды тазартты. Ұзыната ауылының 70-ке тарта белсенді азаматы қоршаған ортаны таза ұстау мәдениетін қалыптастыруға өз үлестерін қосып жұмылып, 8 көше мен 3 шақырым аяқ жолды қоқыстан жинады. Ағаштарды кесіп, шөптерді орып шықты. Ауыл аумағындағы ирригациялық жүйелерді де ретке келтірді. Экошараға ауылдың қариялары да бір кісідей қатысып, жастарды қоршаған ортаны таза ұстауға шақырды. Сенбілік барысында жиналған 1.8 тоннаға жуық тұрмыстық қалдық арнайы полигонға шығарылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

Тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Рубен Агаронян. Сүйемелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

жаз мезгілі классик радиосымен бірге. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 8-ші фортепианоға арналған сонатасы, 2-ші бөлім, орындаған Амир Кебенихин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдат па? Елімізде өтетін жасанды интеллект фильмдер фестиваліне шетелдік мамандар қызығушылық танытуда. Қарақабақ қалашығында жүргізілген қазба жұмыстары Қазақстан тарихын жаңаша жазуға мәжбүр етуде. Асан Әлішімов атындағы театр мұғалім атты драмасын ұсынды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Аталған байқау күзде Елордада өтеді. Онда кәсіби креаторлар, IT мамандармен қатар киноиндустрия алпауыттары бас қоспақ. Қазір фестивальге Ресей, АҚШ, Оңтүстік Корея мен Қытай мамандары қызығушылық танытып отыр. Өтінімдерді қабылдау 15 тамызға дейін жалғасады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бүгінде Қазақстан бұл қозғалыстың басты орталықтарының бірі, ал AI кино креативті индустрияның жаңа бағытына айналып үлгерген. Маңғыстаудағы Қарақабақ қалашығында жүргізілген қазба жұмыстары Қазақстан тарихын жаңаша жазуға мәжбүр етуде. Отандық ғалымдар бұл көне шаһар ежелгі грек географы Клавдий Птоломейдің әйгілі картасында көрсетілген Каспийдің шығыс жағалауындағы жұмбақ аспа бота қаласы болуы мүмкін деген сенсациялық болжамды зерттеу үстінде. Ғылым және білім министрлігінің мәліметі бойынша Каспий теңізінің жағалауындағы Түпқараған ауданында орналасқан бұл бірегей нысан 2000 жыл бұрын Рим, Қытай, Үндістан және де Византия империяларын байланыстырған жаһандық транзиттік орталық болғаны анықталды. Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институттың қолдауымен жүріп жатқан зерттеудің соңғы нәтижелерімен ғалымдар мен археологтар далалық іссапар барысында танысқан. Басқосуда бұл бірегей нысанды тарихи маңызына байланысты Маңғыстау облысының басты туристік бағыттарына жедел түрде енгізу мәселесі талқыланды. Біздің заманымыздың 1-ші және де 6-шы ғасырларына жататын Қарақабақ қалашығынан табылған ең құнды жәдігерлердің бірі сол дәуірдегі әлемнің ең ірі державаларына тиесілі 150-ден астам ежелгі тиыннан тұратын коллекция. Ғалымдардың айтуынша, бұл жаңалықтар Ұлы Жібек жолының маңғыстаулық тармағынан бөлек, бұрын ғылымға белгісіз болып келген Азов Каспий сауда дәлізінің өмір сүргенін айғақтайды. Қарақабақ бұл дәлізде басты өндірістік, қолөнер және де зергерлік торап қызметін атқарған. Сондай-ақ жуырда ғана қалашықтың біздің заманымыздың 6-шы ғасырына жататын тағы бір құнды жәдігері, яғни көне құмыра табылған болатын. Қарақабақ ескерткіші алғаш рет 2016 жылы анықталған болатын, алайда 2022 жылдан бастап жүйелі зерттеулердің арқасында ол туралы 24 ғылыми еңбек жарық көріп, халықаралық Скопус дерек қорында 9 мақала жарияланды. Маңғыстау топырағындағы бұл жаңалықтар еліміздің халықаралық ғылыми қауымдастығы беделін қайтып, ұлы даланың ежелгі құрлықтық коммуникациялар жүйесіндегі басты рөлін айқындап берді. Асан Әлі Әшімов атындағы театр көрермен назарына жаңа қойылымын ұсынды. Бұл жолы сахнада драматург Қолғанат Мұраттың «Мұғалім» атты драмасы қойылды. Қойылымның режиссері Данияр Базарқұлов. Спектакль қоғамдағы өзекті мәселенің бірі ұстаз, ата-ана және де балалар арасындағы қарым-қатынастар арқау еткен. Мектеп өміріндегі қарапайым оқиғалар арқылы режиссер адамгершілік құндылығын, педагог мәртебесін және де ұрпақ тәрбиесіндегі жауапкершілікті тереңінен қозғайды. Қойылымдағы мұғалім бейнесі тек білім беруші ғана емес, болашақ тұлғаны қалыптастырушы ретінде көрініс тапқан. Сондай-ақ ата-ана мен ұстаз арасындағы өзара түсіністік пен сенімнің бала тәрбиесіндегі маңызы жан-жақты ашылады. Спектакль әр азаматты бала тәрбиесіне қатысты маңызды сұрақтар төңірегінде ойлануға шақырады. Асан Әлі Әшімов театрының бұл биылғы жылғы 3-ші ғана қойылымы. Қазір тағы бір қойылымға дайындық жүру барысында. Болат Жандарбековтің «Сақтар» романының негізінде сахналанған «Томирис» қойылымы көрерменге жол тартады. Спектакль ел тәуелсіздігінің 35 жылдығына арналады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Берлин филармониясы. Осыдан жарты ғасыр бұрын даңқы күллі әлемге жайылған Берлин филармониялық оркестріне арнап құрылды. Қала тұрғындары өз филармонияларын Караян циркі деп атап жүр. Өйткені филармония ғимараты Шапитто циркінің шатырын еске түсірді. Ал австриялық дирижер Герберт фон Караян Берлин филармониясының құрылысына белсенді түрде қатысты. Филармонияның концерттік залы бұрыс бес бұрыш күйінде салынған. Оның ортасында сахна арена жайғасқан. Жан-жағында әртүрлі деңгейде көрермендерге арналған балкондар мен ложалар орналасқан. Залда барлығы 2440 орын бар. Оның 200 орны сахнаның ар жағында орын тапса, ал 100 орын сахнада орналастырылған. Тыңдармандарды осылайша блоктарға

0: бөлуді инженер акустиктер Лоттер Кремер мен Яхим Нуч ойлап тапты. Мұндай әрбір блок тікелей дыбыстың аумағынан өтеді. Сондай ақ ғимарат төбесінің жұмсақ қаптамасы мен қабырғалардың ерекше конструкциясы да акустикаға қызмет етеді. Сондықтан көрермендер залдың кез келген жерінде отырса да музыканы жақсы естіп тамашалай алды. Филармонияның ғимараты Берлиндік Культурфорум кешенінің ең алғашқы ғимаратына айналды. Филармонияның ғимаратына камералық музыка залы, мемлекеттік кітапхана мен жаңа ұлттық галереясы жалғасып тұр. Сондықтан да бұл ғимарат шешімін табу қиын жұмбақ лабиринтті еске салады. 1965 жылы филармонияның үлкен концерт залында орган орнатылды. Орган аспабы әдеттегідей концерттік залдың сахнасында емес, бұрышта орналасқан театр балконына қойылды. Берлиндік филармонияның концерттері қала тұрғындары мен қалаға ағылып келетін көптеген туристер арасында да ерекше танымал. Сондықтан да билет сатып алу өте қиын мәселе. Бірақ бұл мәселені заманауи технологиялар шешуге көмектесті. 2008 жылы Берлин филармониясы тұңғыш рет әлемдегі ең алғашқы цифрлық концерт залын ашты. Сол себепті әртістердің өнерінен де онлайн тәртібінде тамашалап тыңдауға мүмкіндік туды. Виртуалдық билет құны 10 евроны құрайды. Ұзақ жылдар бойы Берлин филармониясының залы симфониялық залдың үлгісі болып келді. Оның орталықта орналасқан сахна үлгісі, мәселен, Лейпцигтің Гевендхаус, Лос-Анджелестегі Уолт Дисней және Сидней опера залы үшін негізге айналды. Берлин филармониясының залы әлемнің ең үздік 100 концерттік залдарының бірі.
1: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен скрипкаға арналған номер 2 ре мажорлы сонатасы, опус 94, 1-бөлім. Скрипкада орындаған Гаухар Мурзабекова, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәния Бәкірова.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде джаз кеші хабары.
1: Бір сәт дейді.

Дюк Эллингтон, Don't Get Around Much Anymore. Орындағандар Ирена Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Кайрат Ахметов.

go. Anytime I move my finger, lucky me, can't you see I'm in love?

Тыңдағандарыңыз Херби Хэнкок «Хамелеон». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бектұрған, трубада Асанәлі Салихов, саксофонда Жаник Тұрлыбек, тромбонда Нұрболсын Төлеухан.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.